عشق افسونی بختم چنان افسونگری داند، چنان آشوبگر راند که موجی از پس هر موج هیچ بر او نفرماید. آن